yen kwa jibu tandani deni na unyami kukuru kwa kado huntu nusu anopanshida anopayi jetana si jetani deni na unye mobo na omi yuhunu ni hain fefe ene kwe siyada na yekulon kulon da jetana si jetana si unye mobo ni hain deni da Pasami ya kwenye biyo Pasami ya hude chenfe fi Ya kamfono shire ni mnya Aha ya gu 96.9 Kumfa huwa natuke okesi yesu na huayin Ana abedan uo Tumi ahodo ne wo wiase o. Tumi ahodo ene wo wiase pa.